Добро ютро. Минута манка чрез полче тартауро. Зютрай. Упам да сте ки на топлем, морда с кашним чаем, али па кавицо, че е потребно.

останете. Окей, зай за наследен комат, кака па спет не познаете. Юху, Unreleased жена, парабам вашу помощ, окей? Научила би вас рефрен и фул е едноставен. И гре тако, јас речем, се кар лах нардиш, и ви речете, лах нардиш ше болш. Се кар лах нардиш, окей, то е то. Хитър се учите, стари. Но, лах па ще плешете здравен, да бо мал тежи. Аха. А лах ще мал веќ бита у монитор, просим лепо.

С Холи Хамбърстон са Вероника Гнезда, Бощян Градишък и Дамиан Зорт. Само ще посправимо. Им приправимо об 20-ти. Бо сте на сцени лахко послушали Ньелти Нихол Пентименто. Живо!